Ma se i provincia totsene o hia che di poma dotene i poma dotene o hia a wala kanya mala kanya yo o hitou veriva o mokoni o mokonto nne dwa e chuapo o mokonto nne dwa e sena veriva tne nne dwa e lomwe veriva tne nne dwa e sena o hitou tne nne dwa e lomwe kamada qualquer disculpa king king kirwana paranyuana wi kini karataka atemu emerega ngatunanyo waro dwidia wi embora e pomere kale yonese atwediwe yoto ailote loikina so para wenyu kihonyene valore ele mwatunanyo para kwa hegina ko mo puele mais mnote mais murona tikina kana mar germano apia anjone kashola apia alatan anso tara to apia awa mona cho tene Enki chuna nare hinki chuna moni. Ono, mwire lingweni. Mwiranyu ihimun chuniwa. Zemarawa, yondo. Água é inveja. Inveja como? Inveja como, Zamora? É para o vinho, o goele mais, o natalatola bawata, o adalto goele tiki no pai, o goele lanjo. Bacana, me dão, te macalaca. O bolo é o rau, e na willy. Samora, nka khwena sotra e o ire rimwele wo ngituna ngituna muri wi hengo a khala e nyile ba matrabanyo hengo hengo a khala o pakele ni wa nanara a khala e ru he ko khona ba tsa banyo hengo i ansa a swetere a khala yi ye zo tsa hanyo ba mata hengo

0: one of David ni gulia loko tinno ne koi
1: yo kawaniwa oi telle to haro telato
0: makata mi hala ila po hado khopela ne re ila po hado khopela o enaru hawa we ila po hena romela yela yo khopela u nda khala makata mi ho muno puela.
2: Eu sei muito bem que não sou um cara ideal, mas vamos lá, tens que guardar isso no fundo do teu coração.
0: Mãe, mererewe, ela põe um guaracote.
2: Sorriso.
0: O amahiku amuduli, a cota savua a rerkiwa o malawe lapo, bíblia ya onota.
2: Oi que eu estou a proibir você.
0: Me vale cavanha.
2: Mas tem que medir o tempo, né?
0: Ke o mala we la pona khala wa mthuti motho
1: e casamento
0: e lokoloko motho no ntuwe ye la pa o yo malela
1: e halle perengatera ko kupani we casamento
0: ya re mwe e khala o ye la pela ya hala o ye male
1: telle to haro tela to e halle perengatera
0: an samora ile po he wule ni dale o ro makata miho a tsunami vulcano ti wo vela mno puela. Wule munonanyo tsunami a tsunami a pinyungwe a vulkano pinyungwe munopola tiwe la po hezo khopela u masi eriwe wule nemwe moro de kinalo vare lao masi va khano ni vano la po riwe wule hemanle herimanle
3: Enki kusamuri mani hawe waje chuya luchaya
0: Bakopela va
3: Enki kusakafuwe lokaya
0: Antana na rive la po Madagaskara ori ori mpuro mukhan yene ntoko muhija kunye wa hija Arriva vale nemu ya khale ya yo hodo vale ne riva vale
3: lela ga ichikinya ka murunga ra goma
0: ena male la la po khata ya khata ya kata muthuriye
3: ena muthuma
0: ora enki di holata ya tsi
3: file kanjile sana ngu
0: o khoya olela
3: yo mambo amuka mwana nyu
0: mpolo sani mo ona phana we ba ngwe thela mo pharela mo
3: ka murunga ke mali ya ka
0: wona we Baba opere swa pitore rona tere diwaya
3: sona nguria la miyonka mutu
0: ya botene hale okwipi
3: nki pa ko khale pirata
0: ona tere diwaya pitore ro dwala niwe mikuguta opere sona hala we were weli vakhane ore kero weli opere swa vakhane dwala niwe dzoja thoma misikane ina hala we re weli vakhane iphinge neta va moda vavo hanka yoche una phayant biwa ka 12 metikashi
3: ya one
0: yoche ni moda nena na rediwa ni mwanako
3: Sana
0: uri apolo sayo mulipise
3: na manina yando
0: wana we
3: oya na ya kotemi eka kakoteni
0: nke mona na matumihani
3: masimi
0: apa helvo continuar con saco de arroz a vender mili nke mona Chofer na mkukuta wani ire epevo continuara karigari pesuwa daki ya mkuba 300. Nkimona. Kahi. Pitororo na to. Nemu ya wali hiwa peresu. Odhila kivinrake maparanda wale kiyaka ele ya olishi ule. O kalampuro ni wirewa ikari rimu tatana himalame nivo ele. Ikaro yakomo
3: kanjile
0: awa pitoro oya botho atamela bo ida ure te karo hele ah o khala bo ha bo pitoro kuto kaze ikaro ha bo ndo we mela so na ngwerera adiviri
3: dinao
0: ela bo yo wara kotela abu khwaka ansela kini kini la ba gram the aso o khopela bile tikinya ka mo wone ha we la po yo wara ko ya makata mi hene ti ya we
3: mamo
0: itu da

0: o makani yesi ilugocha lugeza za kariwa zeretika morpitiri uirele
1: makewa kewa aba lale wewe wila kana urimele wadhulubu za galijelwa pin
0: mako kumena ningota ni mwa gadidi
1: otambito
0: ante ondi mwa gadidi atena ugapa mi ugala ano ugalokala nyumu zivala ano kanu loga ya we batu nuza sumpia we kintu mwane uya ja wafari regezi na urumereke kwatika dimpaduwa ili uza mwina kume agama weo loona asa kwa hospitali wa unkoti wa ni kanita prila diretu bai mwana ninga otambi obudule ndi mwadiri
1: so suludi nizi waga mabasa ye nyonyo muna guleza na mawa ni zote ya natena wa msika kuluga mkailuwa ya ali barabari nyo mga ali oroma ya opati wa makata miaba
0: ya hii ningeje saa mente to miraona to jile ya mente daona kila ilo paro hindi mye kulipati na mye to digaloga hii barabari
1: sabwa nyo mnuwa lejele ima mbesi zima peno atu zana makumeli
0: mwetu nwa lejele aone tina mpozi wala nwa lejele na andata antumina baka hee kuliba andata sile baka nipi ya miaka huyo uko kawatandi kamodi wanda na antu na kalibu ni wenyao dao lejela na agwa kitazi
1: kapa mfuna mteze lugani mfuna mteze lugani mwa haba mfuari ya dhilo bodhabure make wake wa banda na mazuzu mo anuati hapa awe anuati azie sabwa alubwana ayana mpiwa bure bure mfuna mteze lugani
0: mida fwa ninga wila anaiki musoro ni wila maku ya kiwa bana tibi wa maika ntibi wa alijeli ya dele training fulani ulegea pula alijeli uvega vege vina wanapuika msoli ya vilo ulubulichi wa maku ya kia kamburichi wa alibwene niyamba yo
1: baito nali na sosuluidi murda wa Oliver Lishune wamsika waipatua nona eno fanyela weno karela ntidi peno akala mfuna mrome wakula mwaese dhiniwe ukuvina yuila ukuipadua yene damno lotawa mudhidhi unati unati wakula okana mwine mfure mulo gana otumu wa mchitwe kambeni
2: mbe mie dafuna dodomo wakula doma kule mbali unlogile apartiri ya odere
1: nde
2: nta mbali undu unloga beloga di padua odere soke kanikali le muzizi wologa na
1: omu yele la yene ipadi gani kanikani le wene barbari yomvu zeda murdagani opadu ile so da pero amaru nyukule nyovina mukana asupai mweni soka dhufie dheni yowila ni ile bele so da nada
2: ofia dhifia maedifile nga makewa kewa.
1: Makewa kewa vile kavo one barbari.
2: Kavo one barbari imutia vino burche luwezilo bozeso ovugule luwezilo bozeso koneile. Majatu akosi lezilo boza te omvada mutu purukaza zilo bozeneso zikosea.
1: Amvadile mutu vi mbenudu weo burche luwea koneile.
2: Koneile. Purisu odere vina guwa nikanao araru. Ate agora ali mkambura prokazi deswene da bwato
1: babu ena ali chivasogoro mtengu
2: babu ena ali chivasogoro mai mutuyo oburcheli wo wila dilopoda yada dirimela ate agora kana provare soda
1: aha bai 87912657 yo no jede la amiku deño nona pena
3: Radio Mosambique Zambezia
1: Waito, anamuthi yonovu kimia makanaba mweni ni kane zindi yolo ya wini nzugunu chela mikombothe o numba ni ya malamulo ya wila nivuruwa ne zi nchoko chelua wene wale o numba ni ya malamulo mweni vano
4: portanto, estão preenchidas as condições constitucionais e regimentais para este órgão reunir e deliberar validamente Silêncios. De acordo com a nossa agenda, hoje iremos apreciar a proposta de lei do conteúdo local na generalidade e especialidade e a proposta de lei de criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique na generalidade e especialidade. Em termos de metodologia de trabalho, iremos em primeiro lugar convidar Sua Excelência Estevão Tomás Rafael Pale, Ministro dos Recursos Minerais e Energia da República de Moçambique, para proceder à apresentação da proposta.

0: mediante algumas situações de pessoas que estão inimigas da paz e de desenvolvimento. Encontra-se no pódio uma residente de Xiúta e vamos ouvir.
1: Xiúta, como um posto administrativo, é a Gazula. E xoyamba, ndi funa kuti ndikapereke ulemu kwa presidenti. Chifuka chakubwera kuno ku district yathu ya Xiúta kudzatiendera. E chimene nayimira pano ndafuna kuti ndikathokoza president wathu chifuka cha ndalama zimene anapereka za kuti zikathandize zimene amathakale kuyankhula apopo ndafuna kuti ndikathokoze kuti sikomo kwambiri chifukwa cha nkhani imeneyi. Ndikayimanso ndikayankhulanso ku nkhani ya msewu wathu wazuze kanyama mpaka kukafika matenje. Ndinafuna kupempha kwa bambo athu kuti atithandize msewu umeneyu chifukwa msewu umeneyu ni msewu umene ifeyo wa posta administrativo ya Kazula tikuyenda movutika kwambiri kuti tikafike kuno ku distritu tichita kuzungulira mpamene pali msewu wa Xidule pazuze kanyama nyama

0: Mwazaga, Louisina, Estere, Onkalu Luala. Definitely kumire Jibo.
1: Jibo kaniani?
0: Ya Constancio, Muzika wa Novo.
1: Baito, nudana. Mkaleburuwa, nudana.
0: Muzimu.
1: Muzimu? Constancio, Muzimu, ni mfanya, ni kamfanya, ni mdana, kawali makani, mkana iyo, yamba iyo.
0: Gado.
1: Ehede, batardi mchiturma, ne, kiozeji. Isso é África.
2: Desprezada pelos homens.
1: Zambesia, mas uma boa tarde, a música é Xano.

0: Cuchito, boa tarde.
1: Nzinam
0: logo bien.
1: Nam logo na funganya mafuzi.
0: So funganya kwa kwa veni malegi ndo anien.
1: Ije lando para mala ka kufunda.
0: Ah.
1: Mana ka zunia.
0: Aha.
1: Mutula ka sanitia.
0: Ya.
1: Mwini na zanea.
0: Hmm.
1: Tena abala anzi wa andi zi wa kuda familia funganya tena malugia.
0: No, tamana, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde, mano Bagarela.
0: Nzina mlogo viane.
2: Manuel Zambi Uluala.
0: Manuel Zambi, mana que ando a nienda para nos cachar, no?
2: Mana que ando a Maraganela.
0: Hum.
2: Maraganelsoni.
0: Uhum.
2: Maragadarneria.
0: Yeah.
2: Mukoga so Bigi Maza.
0: Yeah.
2: Nganyo vina mi vapate makeli malegi.
0: No, tamana, boa tarde. Uomar Educane, boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Nzina mlogo viane.
3: Loga kuno luala Filipe ukuno mpiaeka.
0: So Filipe mpiaeka, malegilo ndo anienda mnus kasha, no?
3: Malegilo, mpanyi mwata kamario ni vele va?
0: Yeah.
3: Na mwana kavina to, na petri mwana kajuwao.
0: Hmm.
3: Na kini hata patiencia.
0: Yeah.
3: Na papa sozare.
0: Hmm.
3: Ndi wae na sernichi.
0: No, tamana ni batardi.
3: Batardi na puti melo.
0: Yeah.
3: Batene vina na tijua mieki kuno mpiaeka.
0: Mm-hmm.
3: E cane maligiro.
0: Vai to, no gumana.
3: Obrigado.
0: Vai na sombra quando comigo. Apanga mbugo Roma. Senhora, albona cara ya yawe. Cara peteca peteca peteca na wala. Não atendi. Ana moda ka wingi bana mas kabano. Porque você não me entende. Oku mata ku bolsa mata ku. E você tá marugudo. Ti gochi. Cantore. Ti sembe. Agora que você se empenha. Espera mukara mbugo warga. Fica divina. Já não tem tempo pra. Eu não Mario Makele. Boa tarde.
4: Boa tarde.
0: Ndina Kambeni.
4: Paulina Gutiri.
0: Maria Andonian.
4: Andoa pra Danilo.
0: Hum.
4: Ya Tifu.
0: Uhum.
4: Ya logo com o Kalini.
0: O Kalini?
4: Ah.
0: Não ziwa o Kalini, não ziwa.
4: Não ziwa?
0: Não ziwa direito, meu.
4: Apa de vergulho a Macara.
0: Macara, gue.
4: Yeah.
0: Vina no no mandara ku kaza kule no kuna akadikana ku kangule makara ako da Faransa.
4: Ako da
0: Faransa. Mm, kuna Chili. Allah boli.
4: Ah,
0: Allah boli.
4: Okay.
0: Ah.
4: Mabos Marubi.
0: Yeah.
4: Yeah.
0: Baito, no siban.
4: Okay.
0: Yeah. Baito yo mulboni wa.
5: Iye tisa sin.
0: Yo kana ina. Edu finyamido. Uwe mtamani mwote mwundu mwa mbasa alizni chobo dume uru ya mwuzika ishanu. Ishanu mlabo matere mararu amweri wo tanu ya kaya 2020. Ambarani mamlu buwana Junior da Silva mpomika juni mwapone za mwuzi zaka zakale zaka za unjiva na mwuzika mtudele kane zile za unjiva. Ambarani Junior no mala mio mala mucho por no chuabo na gali bagarra da Silva la bena sito de tisera ma kan kapramas motene boa tarde mpaka manguana skachi sablo.

Evan hoe pa yong rian na nya lokolo ko ya vakhani evindre na ro akhwanyene mitse kong hazara de Mosambiki misora se province ya Zambezi ya vachwapo owati mistandua ni nelodias produções

0: Moni ashikwiho nohora wa mkumanelo wa ihapari olelo vanilaya mahiku anetela matano ni mararo amweri wa mayo eaka ya 2026. Olelo vani hala wihana wi anivuku wa machelo a shimali yao anghomihiwa evasina ya owarano ni ereta enkumiha makwata munrupo no ya ra o distritu yo mwembe oniasa no. Muholi ae brigada central ya e partido Frelimo uheraka e provincia yo Zambezia ya Zalde Usene hanemerera wi wakumelela mpanda wa wota yowo unruha manyakunyaku mawane. Iyani sikina kuvava vanilaya nini wihane. Olatula ori wa Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Wawote ne kalela ni vamosa. Aholeli o provincia yoniasa no perera wi okale olipihiwa mpanta wa okapeleliwa ni wakihera anamawane muemara iyela mkumelela ya wi atu anurula seyo si kumelende mamata na ve enamweta na koso mpanta otumiha itu sene seyo. Walo kuha atwene yawo ohoveliwa sa makalelo aya wa yale to ampaka sowoka yotaka mhapu yowo unaruhela atu umanana upira uivakana. Aholili awo anoperera ya wira okale male leo ni wichala watu. Eo perero tia secretario estado provincia yoniasa, yowo inrewi wakale uwi wanana wa anamawani otene ya winto ekale yawo ohinha ehuhu ya wii atu enakumelela enawoka na veto enerano sa owana. Vawi atweni yawo yokala ampurelaya. Silva Livone inrewira atuye tama sana sene mawila mulela wohikala niyo ya wova enhala olovolaka itusa ya sokumelela mamata eroihaka mamisikani niva enhala wa cheririha muhakumpuwa ma imosi ma eyo muholi ole onona wi wariwokwea vanchene okalela mpanda atuothene wetelela ni oweshesha ya winto mpanda wa utumihiwa itusenesee sokumelela mamata muteko wahete pama sene.
1: Queremos pedir a todos nós, como moçambicanos, como niacenses,
0: nenakwela wi na vekele atuothene ava kwamba wi ekale awetelela ni wisuwelela antoku vava nasuwelaho wi ndri emara ya wurula sokumelela mamata aholo vaya utumiha vari wokhwelea wi nikale awetelela nosuwela wi nokhala nomwinlano ni ilapo sikina vari wokhwelea wi niweshesheketsa seiyo vano nokhala no itu nare atu yawo o nikavihera o nakihera ni ngweiwa ni tu soota antoku vava sinira nehaya ari wokhwelea wi ni variheke miteko mwasana sene ni okhapeleliwa mwa wakihera mwa isothene sini sinakhumelela mpuwa mwa okhala wawo
1: para respondermos a situações de boato e desordem público.
0: Secretário a Estado Província Ioniasa Silva Livone, anleli hira caipiro siriso okolea ya winto atu enataria, waholo vokala male leo ni omweta na kosoma sana sene, waholo vokala ojukula e Província Ioniasa. Muholi ae Brigada Central e Partido Frelimo, woheraka e Província yo Zambezia ya Zalde Usene, kanemere rawi wakumelela onyakulihana mahawa wota omviravira mpanda wa matelefone. Abilio nione.
2: Moni tamene moni anamiwa. Mucharleli amtokwene ae Brigada Central e Partido Frelimo na kavihere provincia wa Zambezia ya Zalde Usene o kupanya mahawa wota winlane mulapone onathonya wi eholo ya lopana enda kokela mirimani enakwa acho nidhonthoani hirivo Zalde Usene alochanese seyo la vachuapo elukurukua huliliwa ya mthukumano wa olokoha nyaha ilotingwe mpua mthukumano wa netano wa komite centrale Partido Frelimo ya Zalde onnaveka loko na provincia wa Zambezia wina mpoti ovane laka olota kanya hai hiride parpare. Inakuwa kira utuli, okira siamurechele, unu wa welapo, ni okala pama waana loko.
3: Infelizmente a nossa província é daquelas que é tida como uma que tem mais casos de desinformação. Tem mais mortes por consequência destes boatos de desaparecimento ou encolhimento de órgãos genitais. Reforçarmos as mensagens de sensibilização da nossa população.
2: O que na kungwene mtokwene ola, o kupanya okala watu, e na lapanya waya mpolo sani, e hitelia kasana, o lapanyikankonye nha da internet.
3: Estamos a usar muito mal as redes sociais. Em vez de transmitirmos coisas boas, estamos a usar para transmitir boatos, como se diz fake news, coisas que não são reais.
2: Olha tu ao amahiku mararu, orewadiadia wona, wirihereria, wanloko na provinsya wa Zambezia para mtukuma na wanea kumina moha oniwe reye mweri wa agosto oniwe reye mwakayola estadia ushimoyo.
0: Wanonrowe okabu delgado ni mpanya mkuihu onlocha ya wira.
4: Wanokalaru uhilo kacha iprapara lahanya upula irupale inchi mwakola unantano iprapara cho distritu yonamunu ndete uhito okabu delgado china viria. Tupani tonka chale chomo, kale, nsatro o distritu yunamunu, te klasis pa momba, uindira wira, wano kalaru ueti ya nimarikoriko, iparasa chotene china pinya.
5: Já estive em Rukula, atrada, está pesma, mas é possível chegar sem entrar.
4: Kahorua nana na Uhukula, iprapara kilokachale nanso inaviria, kampa toko iparasa yonloko. Ni iparasa chikina china pinya kahitoko charaya uopa chira chuthi pekacha vinci nena cho chiri unafasi.
5: Mais ou menos melhor, apesar de continuare pessimas.
4: Mpante nkina, nsatro o distritu yunamunu enre, ukatula, wahinkalaya cholo kihachia iprapara chine, iguvernu awe, yugunanaka nimaya haku, anere avraka miteko, cholo kihacha iprapara, mapuru ale chirunyalia ya utipia kacha venchi, wachira, wira, chikale, choviria.
5: Como governo distrito, temos trabalhado com os nossos empresários locais, CTA.
4: Hii iguvernu yo distrito, ninera nivraka miteko nkai, nimaya hakuehu, anika vihera ulo kihacha iprapara, chitepane ukwanyu wacha, wachira uromeliha uviria. Nimayo kavihere huala ni horia neha uloki hacha ntato wa pomwale iprapara yonloko ni wamucha ntato womoloko mwatachi. Iprapara chikina kuchio kampa chihimachale hu maya hakwe hu anera anikavihera ka uloki hacha uwachara uromeli ha uviria. Teklasis pamomba msatro o distritu yonamunu. Ndete ohito provincia yo Cap Delgado ahimachaka makalilo oprapara ule ndete ole.
0: E provincia ya wacha manati wampula. Mukwihu oniwi.
6: Ama hore la miteko sa ikafrika ni anakoso wampula. Anina sueliha anamusini alimi. Okala na epole ni osue la oweha weha rata. Wakanlia ya ohihiriria uwokiwa ni atu aneteta mawani. Utuma mirelo kamusakamusa ni ibalansa saya soi kalasi kumi siniwiriria alimi. Atu ya la anihimwa. Anao keria alimi utumiha mirelo saya wekwa sikina kwa hisapo vakani. Sihinsuwa neiha muteko alimi onivaraya. Bola bula diretoro wa provincia Wampula amiteko sa ikafrika ni anakoso Jeremias Mwapash. Buenre okati ola matekniku ohi anasa akaiwa mawani anivara muteko owa shutiha anamusini alimi wainamuna wakanilaye otu mihaka mirerlo saya.
7: Naturalmente, as cooperativas, as associações, esse modelo que nós temos incutido aos nossos agricultores.
6: Mwiwana nosu hiyana savavsani e cooperativa. Mutinto mmosa unasweli hakahu alimiahu. Wira, pokanle worera utarela. Wakanliaye otumiha mirerlo saya. Wanirerla otumiha ayo. Masuohili yana uisukera. Wi waikumelele etala maitoko ni mwahu. Okala wira, akala akinaku, anikusha sole sotene enaruwa utumiha. Hiyo, nooswela ayo mwirelo orinaye. Okala wira, mwahamu kale loyola alimi ahu, aniweri aya walipiha anaye ushikola. Aniweri aya utuma ikaruma sana ya samushikola, oteka manupaya nisigina aku.
7: Material de construção para para as suas próprias casas. Portanto, é um bom momento, é um ciclo que marca o início da época da campanha agrícola.
6: Yarma Suawe Jeremias Moapaz, diretor da província Wampula, Uniwe Heriasa Mitekosa Ikafrika, ni Anakoso. Ni Wakalawira, Sintoko Adihimiaya, Amaholela Miteko Solima. Wampimo wananyirwa upanywa muhina wa kampanya 2025 osheliwa mutano va okalewa itonelada emilia utaru sasodia sohia nasa otumihiwa waya wokala opia ka hata uvikana itonelada emilia utanu samirerelo sohia nasa
0: ihali sinkumelela va mkumanelo wa ihapari wila wanihikuna na namathano Rini hiku nena nala kanyeraho matanuni wa mararu amweri wa mayo yaka ya 2026. Ihali sirehereriwe okumelelo provincia Ioniasa. Niraho nukana ka iprovincia Sheshe, Ozambezia o Cabo Delgado wa Mpulani Ioniasa no. Niwihane sa o provincia ya Ozambezia omutete wo dere Weiwo sivukungwa ya mikalo sa ovehiwa nari sanihasu mawani. Deolinda Mureira.
8: Mwani ntamwene anamiwa kino mwenye rane. Mwaha wa ohoshua wa atia na mawane shasha maichekone. Onna vukuwa mahiku yala epo mayodere wa Zambezia. Olonje hiha timusupai Albertina Andre Josefa. Onla pa epo mayodere shashashava kupweteni ena kela milachu soho shua achu. Ntokolonjei Albertina, mieri siha sheshe ivinre eakayela, aha kela milachu mitanuna moha uhiana ni akele ya kela ya elukuluka moharu yayo milachu kome. Avarinrea ya milachu sovuku wa sheshe. Ntowa na mteko onlampwa ni asupai ni makuru makina a guverno ni ana makadihira.
9: Mwahene nilako nabahahu ya pia kwa ntambi ina shpandire informa. So tipu, na hii kuwala tenki na alimaka otene nabaha tamei korowa asiwari hutambi. Prusuja ina vukuwa ya problema mama chekwa.
10: Alopa na anna hulea mirupa kani?
9: Anna hulea. Mm. Sina wakina mpiota motribunale, ntawa nova, sina motribu anova. Eno mpoedi, prusuja ina minimizari problema.
8: Na himu kuhato, chwene entanyasha O wana wateli maiche kone, Albertina Josefa wakula arie, ndo vanjene ateli anachela o wana ya malawurula solima saya. Atiana anakihera o hiva hiwa ikoro wanaka yeya ya tumiha soja alimaya vamoha.
9: Mwintu ya pia tempa kampanya ne, lima imaji haya dipo pia tempa kolieta. Ahurule shu haya, tempo tumiha pia. Ikoro mtiana hanoani, kwa kuhaka gore ya kakoroa, ni wabose ege. Ja, umora ja, putuliwa, purisu, mtiana ja, onosofira gresa.
10: Oko haka ru mulaju?
9: Mulaju.
10: Masimacha sena nlima otene?
9: Nlima otene, maji koroa hanoani.
10: Ya piyake luku ya otumi ha, ikoro na kuhiwa nalopana?
9: Nalopana, mtiana hanoani.
10: Kwa nalopana, chuvale ya piya, shaya ene muna lady hanyo?
9: Piya nukumu, ana alakoho, nina kriyati ya otene, nina hoi, kumulime otene, mulopana, Okawe kukari 20 mili, dash. Kramuchu, uvali tami kura wae.
10: Abasa, kana anemere na wakara?
9: Epa, wakana ane agina kwa nenya, ne?
8: Albertina Andre Josefa, musupai, ona akulela ikupwete enrepela milachu soho shua wachu mawani epo mayodere. Ohia mpaka nyo, wandoko na otanene wii, ehiye mhapu woho shana purene mawani. Yakala inkajamiha, enakirati, yii wanana wii mwaha owo omale. Ovinya odere, timiano, diulinda Moreira.
0: O distrito yo mwembe o provincia Ioniasa, ashimali opa ha 220 yao, ahomihiwa evasina ya owanano makwaja ankumelela mundrupo no yara, Muteko varihiwe mpuwa mwa mieri mitanu sopa jira saa mwaka yola nraho. Wansome liwaya avukuwa machelo ashitiana aho mwa 45.3%. Voli kanshira ni emara yoli kanela ya mwaisana. Vavo mmapuro ale ya homihiwa ya evasina eyo ashimali opa haka 300. Eri ashimali yao ahikwani henre yaka mloko. Niva asha arusi ninlelo. Ehali elaleiwe ni mtoko eno wehirasa miteko so 10 Agustu luave. yowo inre wi omwembe iwo oriwo kwele asha wawe eshecha ashimalene yawo ya winto enarapela ereta eyo ehakubale ovala. Agustu luavi ohimato ariki wira ya wi ereta eyo ihipo herereke. Amiteko wera sa okumi eni ya laleraka anamawani mota worapela ereta eyo na veto mashpiritalini anivariha muteko ene yowo.
11: Nós como saúde aconselhar as famílias.
0: Oima wira ni nawo perera anamayari ni imusi sotene wi ekale awili pihera vola dera masu ya lakaka ashimali awo wi ehitukumelele okumanela mulokwarani mutiana eriane asha rusi ya wekale awiko sopa ehitukumelele awi ereta eyo mvaliwa shavanjene mwakuvela okumanela mulokwarani mutiana naveto mpanda okina ohingwara mwakiho akinaku ori yawi akina kantariha ikano sole heriwa
11: é possível não contrair essa doença.
0: Niwale masunta pulenda ho Augusto Luave mutoko eno hera samiteko sokumi o distrito yomwembe o provincia yoniasa andeli heraka miteko simvari hua waholo vo wakaliha ashimali mpanta wa wanano reta ya kankuru dukulu uterino. Nruwe ntupele elapo yo Tanzania na mpanye Monteru Bonifacio ehalisheni mulapo mmo.
12: Presidente ailapo yo Tanzania omutala Evelyn Musin, membro e partito hirive hicheni okala etulia ministro na wehasa muteko etuwe tanyenre mawowu mu elapo elam. Evelyn Musini ta epartitu NCCR Mageus ni otanliwa wawe okala etulia ministru. Winaoniwa ni atu o Tanzania. Opakirea opakiwa ekuvernu munavoluamo anamemela aipartitu sothene ni atu akina eneona wi nlamulo na President Samia Suluhu mrenre. Vano President Samia Suluhu osuli hawi amutanlile Evelyn Musini okala etulia ministru amuteko ni okumutu osomasha. Ani velela ovara muteko ni anaromela wi anahala okavihira ovara muteko wa otukula elapo ya Tanzania. Samia Suluhu ohimawi emara ya omaliha nthalu mwaha wa ohia na muupuelelo. Presidente Samia ohela ethonyero muupuelelo wa presidente akhalai a epartitu NCCR Mageus James Mbatia ahimawi yotunesha ovara muteko wa elapo ya Tanzania. Ni ohima wi mupuelo ola toka vihenre wivelela wa epartitu ela miteko nisa okavihira elapo ya Tanzania. Ote ne na a Tanzania ni enatuneya ni rane wi elapo ahu etukue osuliha Samia Suluhu. Presidente wa Tanzania omulela Evelyn Musini wi avare muteko ni ntitimiho atari haka malamulo a okaliha muiwana no varia riva kuvernu ana muteko ni alipa olepa muteko. Samia Suluhu ohimawi miteko sothene anahalawe ovaraka sikale miteko sinayo okavihira otukua wa elapo ya Tanzania. Okumela odari islam ehali elamvahiriwe ni miana Monteir Bonifacio.
0: No hokolo wa o elapo yo Tanzania vava nirahuniwe. So provincia yoniasa ni Fernando Dama Jalochaka samia hase yosinduha wa ochenche ya emara mu mahiku o malihera.
13: Mwaleno ongweha sa osamare sote ni sinirukulano provincia yoniasa onima wera opahiwa wa makala eri etu entanyira opitukua wa makalilu erimu o provincia yoniasa. Mutokwene amalan ola o provincia yoniasa jornetu mwemedi. Ohima wera mukalilo wawu hiwa miri woho veliliwa enoshi wa makala. Ona wihira wera etaya eviheke etu enwihira wera yoraniki mahosho. Oisa mariluwa itusotene sinirukurira. Mutokwene ole ohima wera owila wa emara no provincia yoniasa. Onona ni ya mahuku omali hirala tibwa maha wa oisa mariluwa itusotene sinirukurira.
14: Na utura para quem conhecia Niasa, era difícil ouvir.
13: Mahuku omali hira ala wakalawela ningweha sa imara sino wela kalaiwa no provincia yonesa imara ya kala mpaka 20, 21, 22 mpaka 28 graus. masimahu kwa anokuwa uiwa iruwa kwa ere mara yopia mpaka 36 graus. Ayo, mpaka 33 graus. Itu inoni hira wera kweli nera ni bidikuwa kama lame lugu mawa isa marla itu sote nesi nerukura no provisioniasa.
14: Situasamu constante de conflito entre o homem e a fauna bravia.
13: Jornito Mohamed mutokwene amala no weha site soten sinrugura no provincioniasa ansulia kasamahosho antanyirwa wa mahatu uha miri enosha makala ohimu mulea nene sine ni naveto nanara wa masi mpaka otanyira ilita sohia na hina watu timahosho makina antanyirwa ni mukalilo wopahiwa ni ohisiwa makala no provincia yoniasa. Distrito Soshimbunila, Osanga, Olago, Omarupa, Ongauma, Omajuni, Omaua, Okwamba, Omekanyelash, Omwembe, Omandimba, Nesikina, Tendunya, Washamakala, no o provincia Yoniasa.
0: Ninatupela o provincia ya Wampula, ni wihanaka ya Wira.
15: E distrito ya Werati Wampula, wamiaka sokiserea, wovukwela mwatilu wa shithiana ayeheria ihamelasaya, wa ikalilo wa mwitiho, atarihele ka ikalilo soro melea o centro wa kome. Wa miaka muloko ilinre, mwatilo wa shithiana muloko ni atanaili wakuta mweri, ya nyehe

Hango nan lima. Nan lima. Ehiba. Yambini. Nura menle. Nriki kwe kwe kwe kwe. Vale nita thakama nasi yu maka. Wana wima hikuwa la tunsuwa na wate. Natala pili lau. Njipo nivekiwe. Nena Aurelio. Ya provisia ya Zambezia. Nenana vira ru. Nenura tena biku fino. Nivekiwe nana Ibrahim Wambula. Depois de segunda rodada, chamada telefônica.